hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det spørsmålet du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja.

0: I kveld så det landskamp mellom Norge og Danmark, og vi har egentlig satt I gang landskampen allerede vi.
1: Nå gjetter vi hvem vi heier på.
2: Akkurat nå så spør vi, hva hater du med Danmark? Det bare for å bygge opp til kveldens kamp. Og vet du hva? Det nesten rekord altså, på Snap. Det så mange som hater ting på Danmark, så det bare å hoppe ned I det.
0: Ja, vi har Anette her. Hun skriver, det blåser jo hele tiden der.
1: Ja, ja, fader ass, det sant.
0: Har vært på ferie I Danmark en gang I 2 uker, men blåste bort og aldri dratt tilbake.
2: Nei, vet du hva? Det helt riktig. Når man tenker sånn der, ah, så koselig med sånn Danmarksferie. Hver gang du kommer, så glemmer du. Stemmer det, det blåser hele tiden.
0: Det jo så flatt, så de har ikke noen vindfangere.
2: Nei, ikke sant? Ja, det jo strand overalt. Kan jo ikke være på stranda. Nei. Det alt for kaldt.
0: Nei.
2: Det blåser jo alle for... Ah, Sandøya. Ah, det gøy med Sandøya. Ah, det gøy med Sandøya da.
0: Det en grunn til at ingen noe sted I verden snakker om de danske strender.
2: Helt riktig, det faen bare ingen som gjør det.
0: Det veldig mange ganger ingen som snakker om
2: det. Nei, ingen!
1: Vi har også fått denne snappen fra Maren.
3: Jeg hater det der tallsystemet deres. Ja. Fem, halv fjers.
0: Hva det for noe?
1: Det helt riktig. Du god på det, Ken?
0: Nei, jeg tror ikke jeg skjønner noen ting av det.
1: Ok, så hvis jeg sier for eksempel 9,5 fjers til deg.
0: 9,5 fjers, ja.
1: Ja.
0: Da tenker jeg at 9 vel 9, håper jeg.
1: Ja, ja, bra.
0: Da tar sjansen på at fjers... Hva kan det være da? At det liksom 40 og at han halver 20, så 29.
2: Ja, nå skjønte jeg ikke logikken din, og det akkurat sånn det egentlig med det danske talsystemet også, så det kunne vært riktig. Du går for 29, ja, 79 var riktig da.
0: Åja, men det var noe med 9.
2: Ja, ja.
0: Det, for 9 var der for før.
2: Yes, men du har barn. Du har helt rett. Det ingen som skjønner en pøkk av det greiene der. Vi godt I gang. Hva hater du med Danmark? Få det inn på snappen vår, P5 Vits.

0: Nå er det klart for landskamp. Så vakkert, for i kveld på Ullevål stadion skal Norge møte Danmark. Det en privatlandskamp, men herregud, vi skal slå våre erkerivaler, vi skal slå naboene våre. Derfor blir det landskamp her hos oss også. Det Norge mot Danmark i gitte kategorier. Du klar, Ken?
1: Ja, jeg klar, jeg.
0: Vi setter i gang, for vi skal først konkurrere mot Danmark i kategorien Høyeste fjell.
1: Ja, det en spennende kategori.
0: Ja, ja, ja. Norges høyeste fjell, 2469 meter. Start det. Danmarks høyeste fjell 170. Norge vinner! Så deilig!
1: Ja, og så ta det i den kategorien da, det en viktig en.
0: Ja, det viktig. Høyeste fjell, altså vi leder 1-0 mot Danmark. Det vi går over i neste kategori. Hvem har flest farger i flagget sitt?
1: Er det neste
0: kategori? Ja, ja, ja. Norge mot Danmark, ok. Danmark har... To!
1: Ja. Rett og vidt, ja.
0: Norge har... Tre og vitt! Norge! 2-0, Ken!
1: Jeg så ikke den komme.
0: Nei, det jo fantastisk! Dette lover så godt for kveldens ordentlig landskamp. Ok, men vi har en siste kategori. Hvem har færrest fulle folk på jobb? Ja, det det skal du se. Det jo faktisk... Nei, nei, det sant? Det 3-0, det Norge!
1: Fordi vi ikke drikker i lunsjen og sånt.
0: Vi drikker jo ikke i lunsjen. Det jo helt fantastisk. Dette var deilig. Dette må jo være tegn, Ken, på kveldens landskamp.
1: Ja, det må det være.

0: Riktig god morgen, klokka 6, så det betyr at frokostshowet I gang, og her sitter hun og blomster Martine Lunde.
1: Hallo!
0: Og Petter Pilgaard!
2: Hallo!
0: Stian Røste heter jeg, og da var vi fullt av de, for Ken Vasenus Nilsen, han borte I dag.
2: Ja, og Martine lukter som en blomst I dag, og jeg lukter den faktisk opp trappen I inngangen I Biggie I dag, for at hun kommer rett
0: for meg. Jeg luktet henne opp trappen, ja. Hørte ikke ut på en bra setning.
1: Det var litt sånn creepy, for at jeg står og venter på heisen, så bare kommer det en bak meg, jeg lukta deg I trappa! Ja, det var veldig rart.
0: Petter Pilgaard?
2: Jeg på det når jeg sier at jeg luktet på deg I trappen da.
0: Ja, ja, gent. Da starter vi med den rulle skammekroken på deg, Petter ja. Og så vi I gang
2: Det var jo Kygo, ja.
3: Det ble fort en banger for å se det sånn
4: Ja, men jeg kan ikke danse

0: God morgen, vi holder på med en liten runde. Det er meg.
1: Ja, nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Ja da, hvem er det som ljuger, eller hvem snakker sant da? Av Stian og Martine i dag.
1: Ja, og dagens påstand er: jeg har null selvinsikt og tror jeg kan få til absolutt alt.
0: Ja, det er meg, det har hengt med meg hele tiden. Det handler bare om at jeg ikke tenker før jeg hopper ut i noe. Da tenker jeg bare sånn, ja, jeg kan jo basket selv om jeg er under en meter høy. Eller jeg kan jo fly selv om jeg ikke kan fly. Litt sånne type ting der, vet du.
2: Ja, dette her er jo meg, og dette er noe jeg har blitt veldig klar over det siste året etter at jeg møtte kjæresten min. Fordi at han spør meg ofte, ja, men får du til det? Kan du det? Og mitt svar er alltid ja. Og så skal jeg sette i gang med tingen, da, så merker jeg at nei, shit, dette her fikk jeg kanskje ikke så mye til som det jeg har solgt inn som nå. Så jeg har blitt veldig bevisst på det siste året, men det stopper ikke meg, altså.
1: Nei, han har begynt å bryte deg ned, synes du, men han er ikke bra for det. Ja, folk lurer jo fælt på hvem det er som ikke har selvinsikt, da. Vi har fått inn på P5 Hits på Snap her. Vegard, jeg tror det er Stian som ikke er i selvinsikt. Så du er ikke alene der. Ingrid, denne var vanskelig, men jeg går for Martine i dag.
0: Ja.
1: Og Silje sier, det må, med store bokstaver, jo være Stian.
0: Jeg vet ikke om det er en kompliment. Jeg føler alle gjetter på, hvis det er noe negativt, gjetter de på meg.
1: Ja, så hvem er det da som ikke har selvinsikt her?
2: Det er meg.
0: Martine!
2: Det er meg.
0: Har du ikke selvinsikt?
2: Nei, jeg har ikke det, men jeg tror også jeg har veldig den der pippi-mentaliteten. Altså, det har jeg ikke gjort før, men det er jeg sikkert dritgod på, ikke sant?
0: Ja.
2: Sånn er jeg om absolutt alt her i livet.
0: Ja.
2: Uansett om det er liksom å skulle hoppe fra et høyt sted. Altså, jeg har skikkelig høydeskrekk. Eller om noen, altså, jeg er veldig sånn konkurranseinstinkt også. Så det er det som sitter litt i meg, tror jeg. Men null selvinsikt, jeg tror virkelig jeg kan få til alt det.
1: Ja, men Martine, akkurat det at du kan fly, den tror jeg du på en måte kan pakke sammen.
2: Men hva vet du om det, Petter? Jeg har jo ikke testet enda.
0: Fordelen er at ofte så holder det å teste sånt en gang.
1: Ja.
2: Men jeg har jo ikke testet det.
0: Nei, det er derfor, og derfor har vi, før du begynte, det har ikke jeg sagt da, fjernet alle sånne muligheter for å åpne vinduer her vi sitter i 4. etasje, bare for å være helt sikker.

0: fredag. Her sitter hele gjengen, vet du. Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Petter Pilgaard.
2: Hallo.
0: Jeg heter Stian Røste. Så har du Ken da, som borte akkurat I dag.
2: Ja, og jeg må egentlig komme med en bekymringsmelding. Jeg har lagt merke til noe med deg, Martine.
1: Nei, slutt.
2: Du vet hva?
1: Hvorfor du bekymret med meg?
2: Du vet hva, jeg synes du har mistet litt gløden I øynene. Du har blitt litt blekere.
1: Hvorfor er det syk ting å si?
2: Ja, jeg synes du begynner å bli litt fraværende, litt Ja, litt dårlig konsentrert Og nesten, ja, sånn som nå som du beviste Litt småirritert Jeg har lyst til å komme I bunns av dette her Jeg lurer på om du trenger hjelp
1: Sykt at du skal ta meg først For jeg har vært bekymret fra deg siden dag 1 jeg startet ja. Men nå skal du ta meg først Jeg har holdt det inni meg, men greit Petter Hvis det der vi skal være, så skal jeg jo
2: en dag Hei, bror og søster
0: Må jeg skille dere to?
2: Ja. Ja. Nei, men jeg vil hjelpe deg, rett og slett og det
0: Da skal vi til bunns I Martine Lunde sine problem Hvert øyeblikk, kanskje det blir bra Kanskje har du helt feil, hvem vet. Aller først en tur innom Sara Larsson, dette Midnight Sun. Og Petter, du god på å skape god stemning på en fredag.
2: Ja.

0: liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
1: Hå!
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
4: Oh.
3: Ja, ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
7: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde.

0: da, det er fredag, og her sitter gjengen, vet du. Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Petter Pilgaard.
2: Hallo.
0: Jeg heter Stian Røste, og så har vi Ken da, som borte I dag.
1: Ja. Vet dere hvilken dag det var I går?
2: Torsdag.
1: Ja, hvilken dato var det I går?
0: Oi, hadde du...
2: Forekålens dag, faktisk.
1: Nei.
0: 24. I går?
1: Ja, 24. Og hva vil du si når det 24. September?
2: Oi, har du bursdag?
1: Nei.
0: Nei, det var ikke det, altså.
1: Nei.
0: Hva det, da det... Da det snart jul!
1: Det 3 måneder til julaften!
2: Jeg tenkte det var eggløsning eller noe.
1: Nei, det 3 måneder til julaften!
0: Ja!
1: Og jeg har jo snakket mye om hvor mye jeg gleder meg til julebrusen, dere.
0: Ja.
1: Jeg har en oppdatering. Altså, jeg så lykkelig. Jeg så lykkelig.
0: Altså, du vet du lykkelig når du begynner å synge, når du begynner å bryte ut I sånn Disney-sang.
2: Har du datum på når julebrusen kommer I butikken?
1: Hvem vet? Eller kan det være bedre enn det?
0: Kødder du? Oi, ja, nå ble jeg intrigued. Vet du hva? Det kommer kanskje I musikalform, hvem vet? Etter Morgan Wallen og Love Somebody på P5.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det spørs hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, ok.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Ja, vi skal en tur til Lofoten i dag for å finne dagens deltaker. Alina, god morgen!
2: God morgen!
1: Skal du loppe oss for en sydentur, du er?
2: Ja.
1: Ja, det er bra. Hvor stikker du den da, hvis du vinner?
2: Til Gran Canaria, eventuelt.
1: Det er ikke så dumt der, altså. Så deilig!
2: Granca.
1: Ja, det skal ikke mye til for å trigge Petter. Ok, da er det sånn at du må klare 5 spørsmål på 1 minutt, Alina.
2: Ja.
1: Og vi setter i gang, vi.

0: Det klart for fredagslåtduellen her på P5. Martine Lunde mot meg, Stian. Jeg regjerende mester, så spørsmålet da. Hvilken låt liker du best? Du stemmer på Martine eller Stian på snappen vår P5 Hits. Hva det du har med i dag, Martine?
1: I dag så har jeg med meg en låt som jeg håper kan vinne over din, så at vi får ved kan være kopp. Stian som sitter I studio hver fredag.
0: Jeg bare si at jeg har vunnet 2 av 3.
1: Ja, ok. Så jeg har tatt med meg On The Floor av Jennifer Lopez og Pitbull.
0: Den sterk.
1: Den det.
0: Den god, altså. Mm. Det en catchy fredagslåt. Bra valg!
1: Ja, takk.
2: Ja, var du tatt med for å toppe dette her, Stian?
0: Du vet hva, jeg fant noe gammel Jason Derulo
2: Noe gammelt dere
0: Jeg satt og hørte på den I går Fantastisk, jeg måtte høre den 5 ganger For dette Let Me Take You Dancing

er det lov til å skryte litt av seg selv på en fredag? Jeg går for det. Jeg, Vidar Lill, er nemlig den eneste fra P5 Hits som nominert til pris under Pri Radio, som skjer I kveld altså, en prisutdeling hvor vi hedrer det beste innenfor radio det siste året, og jeg nominert I kategorien Årets musikkflate, eller musikk-DJ da. Så krysser fingrene, og hvis jeg ikke kommer på jobb på mandag, ja da vet du hvorfor, da har jeg tapt det.

0: nydelig fredag. Du hører på P5 Hits, som serverer den aller beste fredagsmusikken. Veldig snart skal vi blant annet til Alex Warren sin Fever Dream, og så har jeg håndplukket Sirkus Eliassen sin Er vi bare dans?
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
2: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
5: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
4: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: I musikduellen I dag, Chill eller Vill med Vida Lill, kunne du velge mellom Smith & Tell. Og den nydelige låta deres, Hotel Walls. Eller så kunne du få opp farta litt grann da, med Pitbull og Fireball.
1: Fireball.
0: P5 hit sender vi der inne. Og flertallet I dag har faktisk overrasket meg litt, for det jo vanskelig å slå Pitbull på en fredag. Men Smith & Tell klarte det. I dag var det bestemning for Hotel Walls I inboxen min, og derfor får du den nå.

0: 2028 så avslutter de karrieren med 21 konserter I Oslo Spektrum som nesten utsolgt. En av de som kommer til å savne Karpe, det Markus.
1: Chirag og Magdi, det dere har skapt, det helt fantastisk. Sangen Paff står mitt hjerte nærmest. Den jeg kjørt flere titals tusen kilometer til. Lykke av den videre I fremtiden, gutta. Og tusen hjertelig takk for en enormt god prestasjon og masse flott musikk.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

telefonen vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: hørt. Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Dette P5 Hits du hører på. Vi godt I gang med litt av en hit. Jasmin, Memo, dette jeg har med meg en liten smakebit fra en ganske kjent låt som jeg vil at du skal fortelle meg hva heter. Gitarriffet har jeg allerede spilt for deg. Det høres sånn her ut. Ganske kult gitarriff. Spørsmålet hvilken låt det dette gitarriffet tilhører? Det vil jeg at du skal fortelle meg på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du meg som venn? Legg meg til. Kjempeenkelt. Staves P for Pia, et femtall. Hits, H-I-T-S. Sleng det sammen I ett ord og legg meg til og fortell meg hva dagens litt av en hit Jeg lovet deg også et hint til med litt mer, kanskje litt mer vokal. Spiss øra, for det kommer her. Og mer enn det skal du ikke få fortelle meg hva denne låta her heter. Og så skal du få fasiten om bare 10 minutter, så bli værende for det. Nå til ny musikk fra Kygo og Max McKnown. Dette Take Me Back på P5 Hits.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det skal jeg ikke si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ok.

0: Det blev fort en banger for oss, det sånn.
1: Og det har også svenske Robin mange av. Hun har en god del bangers, og en av de heter Dancing on my own, som har fått en ny assosiasjon for mig. Tidligere så har jeg liksom bare tenkt på dette som en karaoke-låt, men efter at jeg så Netflix-filmen Voicemails for Isabel, så har det altså blitt en rørende låt for mig. Jeg skal ikke fortelle hvorfor, for da røper jeg mye av filmen. Jeg anbefaler deg å sjekke den ut hvis du ikke har sett den enda. Og så vil du fort forstå at de dansetrinnene til denne låta her, de betyr ganske mye.

0: konserter I Oslo Spektrum på litt over en måned. Det jo helt spinnvilt, men det jo også denne duoen her, Karpe, som skal gjennomføre det hele I august 2028. Da kommer de fortsatt til å spille denne her.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.